Reci meni, Falisan, to je druga pisma. To je ona pisma, ona što je bila hit. Lipa naša pisma za naš lipi svit. Vila moja projde, ne reče mi zdravo. Udija sam reka, ljubav je malo. Udija nismo znali da će to bit hit. I da će za ton pismon poludit svit. A što će mi sve to, što će mi slava, kad moja draga s drugim spava.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

Lela Kaplan. Zdenka Kovačiček. Hvala lijepo. Da vas čujem, jel sve okej? Okay?

dušo, bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše na mojem ulazu, sakrila ga tuđa imena. Opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao.

rušilo se lože, raspukla maslina i smokva je pošla k pragu. Jedino stari bor povr kuće će oduj bi ovaki, sad išpet vrimenu kada se ruga.

0: ti je drink? Rock and roll. To ti je kidu van. Se vas sam da ovoga kelješ kimanit. A ovo? Ovo ti je u ecstasy. To ti je kijandol. Se vod ovaj da snagu. Voga plesat i skakat kiška konja cijeli dan.
1: Daj nedlja 2-3 da njivo kopan.